0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселый Швён.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.
10: It's there!